0: i den här VM-kvalmatchen.
1: Och målen rasar in i Uppsala.
2: Ja, och när det är Sirius som gör mål, vilket i fallet här, ja då vet ni vem det är. Det är Robbie Jour som nu har gjort 4 mål, den här gången liggande i straffområdet. Lyckas han peta in den där bollen när sig själv har slitit sig fram. Spelar i sidled, så kommer det skott ut från Bjerkebo på vänsterkanten. Och då så blir bollen liksom liggande och ja, Jour är där. Och den som är närmast den här gången är Ludvig Svanberg, en av 3 inbytta i Mjällby, men han kommer inte före Jour. Och därför är det nu 4-2, 20 minuter kvar att spela. Men alltså Mjällby har ju spottat upp sig, så att det blir nog fler mål innan det här över. Men just nu, serieledande suveräna Sirius har i den här matchen, suveräna Robbie Jour. 4 mål, 11 totalt den här säsongen.
1: Då kan man ju undra, Dagge Manke som är på plats där, är det här bra för Sirius med tanke på de där ryktena vi pratar om Robbie Jour? Nu lär han

0: han nog het redan innan, men det är klart att det här stärker hans aktier och så att att kanske ytterligare fler blir intresserade, och i så fall kan det ju vara som du sa att priset i så fall går upp om Sirius kan välja att vraka mellan en eller flera klubbar om han nu väljer att flytta från Uppsala.
1: Han är populär i stan i alla fall, det kan man säga.
0: Ja, det kan man säga.
1: Men rent spelmässigt då, nu är det ledning 2 bollar för Sirius, men det är 20 minuter kvar ordinarie tid. Är Mjällby så pass mycket med i matchen att det här inte riktigt är över än?
0: Ja, men absolut. Det var ju nyss ett jätteläge för lagkapten Jesper Gustafsson som kom in i straffområdet. Jag förstår inte varför han inte sköt. Det var helt för mig obegripligt att han inte gjorde det. Men han petade bara bollen ut över till inspark så småningom. Och nu gör ULB ytterligare ett byte ut med Iqbal och in med Tom Pettersson. Men det återstår som sagt 20 minuter plus tilläggstid, så att ULB hinner nog göra 2 mål om det skulle vara så. Men då hinner ju Jor göra 3.
1: Ja, just det. Ropa när du vill fler mål. Det blir inga mål när vi är hos dig.
0: Nej, precis. Jag försöker jobba så.
1: Alltid kul med målgängen i Sport Extra. Från konstgräs till gräset i London.
2: Naturgräs, ja. Det spelas Wimbledon-tennis. På damsidan gick precis världsettan Arina Sabalenka vidare till 1/8-final då hon slog ut Jelena Ostapenko i 2 raka set, 6-4, 6-4. En annan stjärna, amerikanska Coco Gauff, har det tuffare. Hon är just nu inne i 3:e avgörande set mot en annan amerikanska, Claire Liu. Tidigare idag på herrsidan gick både Novak Djokovic och världsettan Jannik Sinner vidare till 1/8.
1: Fotbolls-VM 16.

0: poäng och mer. Och de leder med 20 nu, men det kan bli 22 eftersom det är två straffkast som Sverige har tilldelats. Viktor Gaddefors som ska skjuta straffkast. Han är väl inte den bästa straffskytten i det svenska laget, men nu har han flyt. Bollen snurrar runt där vid ringkanten men går i. Och då kan Viktor Gaddefors konstatera att ytterligare svenska poäng gjorda. Han är uppe i 12 poäng nu, Viktor Gaddefors, som har varit högprocentig. Och så när jag säger det så missar han då det andra straffkastet. Det svenska spelet, absolut inte lika bra som det började i den här matchen. Det hackar lite grann. Man lyckas kanske inte sätta försvarsspelet i samma stora utsträckning som man gjorde under de första 20 minuterna. Tjeckien, som jag tycker också spelar mer aggressivt nu och förstår allvaret att man kan inte förlora med så mycket som man är på väg att göra. Och så kommer en lång trea igen från det här tjeckiska laget. Väldigt skickligt utfört. 77-59 är läget nu med bara 45 sekunder kvar av den tredje perioden. Tobias Borg till Bobby Klintman med en passning till Viktor Gaddefors som fångar den väldigt högt upp i luften. Till Baron Jai, tillbaka till Viktor Gaddefors som attackerar korgen. Tobias Borg, bra bollflöde här nu. Öppen tre, Baron Jai. Vilket bollflöde! Och så sätter han inte den öppna trean av Baron Jai. Det var ju lite synd det. Och så slarvar det tjeckiska laget. Gaddefors bara själv bollen under korgen. Lägger den till Bobby Klintman, till Tobias Borg som väljer att lugna ner det hela. Han tittar på klockan, det är bara 15 sekunder kvar. Ganska klokt av Tobias Borg, veteraner, att inte bara slänga iväg bollen utan man låter spela med klockan. Det är Baron Jai som får ansvaret här. Attackerar korgen och lägger han i den. Det gör han inte, utan det blir foul på en tjeckisk spelare när Simon Briander kämpar frenetiskt under korgen. Så det blir svenska straffkast som avslutar tredje perioden. 77-59 i läget.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Ja, mellan Australien och Egypten så haglar ju inte målen in så som det är på Studenternas i Uppsala, där Robbie Jure nu har gjort dubbelt så många mål på en knapp match som Australien har gjort i hela det här VM:et. De har 0-1 underläge mot Egypten. Det var i den 13:e minuten redan som Egypten tog ledningen med 1-0 och Emam Ashour tryckte till med skallen, en boll som målvakten Patrick Beach i Australien inte hade någon möjlighet att nå perfekt placerad nere vid ena stolproten. Har det varit några målchanser sedan dess? Nej, det har det väl inte egentligen varit, utan ganska mycket spel på mittplan. Just nu litet skadauppehåll, men det är på väg att avklaras. Egyptens högerback Mohamed Hani har fått sig en smäll. Detta när han själv orsakade en frispark som alltså tilldelades Australien och som ska slås från mitten av offensiv planhalva in i, i Egyptens straffområde. Och Australien i de, ja, men de är ju snygga dräkter, alltså gult, grönt och vitt mot även Egypten i ordinarie dräkter, rött, vitt och svart. Där kommer frisparken. Det är ju nära att brasilianska, de är lika Brasilien. Australiensiska spelare får träff på bollen flera gånger, men de står i luften så att det blir luftfickor i Egyptens straffområde, och det slutar med att de rödvit-svarta egyptierna får frispark. Det var många knepiga situationer. Jag såg inte exakt vad det var som föranledde Teixeira, uruguayanen som dömer, att blåsa den där frisparken precis utanför straffområdet, verkade som. Och Shobira i Egyptens målskattehandeln tycker att Iran Kunda, anfallsspelaren i Australien, står för nära, håller på och pekar och pekar och pekar, men den sätter igång spelet. Han hade en poäng för han stod väldigt nära och domaren såg inte till att flytta på honom. Men spelet är igång igen då. Efter 33 minuter så leder Egypten 1-0 mot Australien. En plats i åttondelsfinalen. I Dallas är det som står på spel. Argentina mot Kap Verde avgör vilken motståndare det blir. Allt annat än Argentina vore ju tidernas VM-skräll i fotboll. Upphöjt till 4 skulle man nästan kunna säga. Leo Messi kanske får chansen att göra ytterligare mål. Stjärnorna, stjärnanfallarna, har ju verkligen levererat. När det gäller Mohamed Salah, han är också en riktig

Tillbaka Uppsala där Max Nielsen, när vi inhoppade i Bjelby nyss sköt. Det var inte långt borta att den smet innanför målvaktens högra stolprot, men den smet utanför istället. Och i och för sig så tror jag nog att David Celic eventuellt hade varit på den möjligen. Jag tror att man hade lyckats hålla den också. Då, det är fortfarande 4-2 för Sirius mot Bjelby. Och lite drygt 10 minuter kvar, ja. Kvart är kvar att lira är ju i princip plus tilläggstid. Frispark till Sirius när Samuel Adindo får sin smäll. Han är uppe på benen igen. Frisparken är närmare mittlinjen än kortlinjen, om man säger så, mitt fram. Och då lufsar en del

0: kanten, nästan ute vid sidlinjen ner. Han får Pettersson emot sig, utmanar honom, kommer in i straffområdet, spelar, skjuter, gör han lite överraskad mot första krysset, men det är han med på, Wallinder, och petar den bollen till hörna för Sirius. Bra jobbat utav Uppsala gänget som nu inte har jättebråttom ut att slå den där hörnan i och för sig. Och så pratar Adindo med domaren om någonting, tycker kanske att han varit ruffad där, men det tycker inte jag och det tycker inte domaren heller, och det går väldigt långsamt. Ingen Sirius-spelare, nu lyckas man gräva fram en boll i alla fall, och så kanske också en hörnläggare, vad vet jag. Krusnell lufsar dit i alla fall så småningom då. Oskar i förnamn ska lägga in den bollen. Inåtskruvad ska den bli. 1, 2, 3, 4. Sirius spelar i målgården. Adindo står vid straffpunkten dessutom. Det blir en kort variant istället. Bollen bakom till Lindberg, tillbaka till målskytte. Här kommer inlägget. Nick åt fel håll från Sirius spelare. Det var lite udda. Och istället kan Mjällby vända på det här. Sätter fart ut på vänsterkanten för att möjligen ändra det som är på tavlan just nu, nämligen 4-2 för Sirius.
1: Här är basketen, Johannes Hov. Det är fortfarande god stämning här eftersom Sverige leder mot Tjeckien med 22 poäng just nu, 83-61. Har precis sett Elliot Cadeau, han som blev collegemästare i USA och blev utsett till den mest värdefulla spelaren i detta slutspel. Slog en fantastisk passning till Kenny Potter som var helt ensam under korgen och satte i poäng. Och fick i då 83 poängen för Sverige. Så reducerar Tjeckien, de byter poäng just nu. Det är 20 poäng som skiljer. Vi påminner om de här 18 poängen. Det kan bli väldigt viktigt att Sverige har inbördes på Tjeckien sen när man ska summera tabellen efter måndagens matcher. Det vi kan slå fast är att om Sverige vinner så lever hoppet om att spela vidare i VM-kvalet. Eftersom det var ju det som var kravet som ställdes, att Sverige måste vinna den här matchen. Om man inte totalt rasar ihop mot Tjeckien. Jag har svårt att se det, men det är inte lika enkelt som det var i början av matchen att få spelet att flyta, att få bollen i korgen för det svenska laget. Jag tycker ändå att Bobby Klintman, jag har inte sett honom i landslaget på något sätt. Han har ju gjort en väldigt bra match med 16 poäng och inte att förglömma 10 stycken tagna returer. 20 poäng skiljer, 7 minuter återstår.
2: Och i fotbolls-VM så leder Egypten med 1-0 efter 38 minuters spel mot Australien i 16-delen. Och när det gäller Uppsala, det går inte att lämna din match, Dagge Malmqvist.
0: Ja, går gör det ju, men då blir det ju regelmål för något av lagen. Nu är det 4-3, minsann. Mjällby reducerar. Han inte se i hastigheten vem som petade in den där bollen. Jag får återkomma till det. Det var efter en frispark ute på kanten som den där bollen hamnade framför fötterna på. Ja, men det är det. Ludvig Svanberg är en av inhopparna. Som bara bräckte sig fram och tryckte in den där bollen. Och hur mycket har Mjällby på sig då? Ja, 8 minuter ordinarie tid plus kanske 3, 4, 5 tilläggsminuter så här långt. Så det är inte alls omöjligt att det kan bli kryss i den här matchen. Brottningsmatch nu inne på Siriusplan, Alva. Domaren Ladebäck har anammat VM-domarnivå och låter en del sådana här ruffsituationer som kanske är tveksamma. De släpper dem spela vidare, säger han istället. Och vi spelar vidare här. 4-3, 7 mål i den här matchen. Och det intressantaste är ju fortfarande att Robbie Jor har gjort alla 4 för ledande Sirius. Som nu får en frispark med sig, men den är på egen planhalva. 8 minuter kvar av ordinarie tid. Sirius har förstås inte bråttom. Och då går till och med målvakten Celic ut för att pegga upp. Då lyfter man ju in alla spelare på offensiv planhalva. Här kommer det långa bollen ut mot vänsterkanten mot Jur. Men det är undan nick och undan spel utav Mjällby-spelare som är Mietinen upp mot mittlinjen. Kamp om bollen där. Nu har den hamnat över på backen. Det är bra försvarsspel där utav Max Nielsen som lägger in den mot mittlinjen för Mjällby. Där stöter han på patrull. Sirius har den på egen planhalva. Ute på kanten så är Adindo spelbar på sin höger fly. Men Sirius väljer att spela egen backlinje istället. Hittar Bjerkebo på vänsterkanten då. Kan han spela på Jur? Kort gör också det. Men Jur är omringad av 3 spelare. Där kommer i alla fall en frispark. Och Jur pekar på domare Ladebäck. Han ska ha gult kort, den här menar Jesper Gustafsson. Hade han fått gult kort hade han åkt ut, för han har en varning redan. Men det blir inget kort från Ladebäck. Jag tycker inte det var så farligt i alla fall. Här kommer lyftningen snabbt på Bjerkebo ner mot

0: kort linje för Sirius i anfall in med en straff och gör en tunnel. Bra jobbat, snygg tunnel var det på Max Nielsen, men han får inte bollen med sig och Mjällby kan rensa undan, får man säga, att de gör. De spelar bollen ut över sidlinjen precis vid mittlinjen och där är det inkast då för Sirius. 84 minuter på matchuret, det är 4-3 för Sirius mot Mjällby.
1: Om Egypten skulle ta sig till åttondelsfinal i fotbolls-VM så får det väl ses som en pyramidal framgång för nationen som innan de kom till USA aldrig hade vunnit en VM-match överhuvudtaget. Nu har de 1-0 mot Australien, 16-delen i Dallas. Det är drygt 41 minuter på klockan. Och Egypten ser riktigt vassa ut på fasta situationer. Målet kom ju i efterdyningen av en frispark nära offensivt straffområde. Alldeles nyss ytterligare en lyftning in i straffområdet från ett frisparksläge. Det var Salah som skickade in bollen och det var ytterst nära att Egypten skulle fått utdelning igen. Men alltjämt ett måls försprång. Australien jagar nu längs vänstersidan. Iran Kunda är väldigt, väldigt aktiv. Springer mest hela tiden. Ni hör ett skrik i bakgrunden. Egyptiska mittbacken Yasser Ibrahim fick väldigt ont i den där närkampen. Han fick nog en stämpling. Det var inget fult menat utan det var en närkamp där möjligt.

0: Han får knät från eran kunda på hälen, hälsenan. Oh, det ser lite sådär halvläskigt ut, men det ska då bli spel fortsatt för Ibrahim. Det är alltjämt ledning för Egypten. Det är 2,5 minuter tills vi vet hur mycket tilläggstid det är. Det är 1-0 i 16-delen i Dallas mot Australien.
1: Och det är hela 4-3 i fotbollsallsvenskan i Uppsala mellan Sirius och Mjällby. Det är 5 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 6 minuter kvar hos dig, Peter, på Hovet.
2: Ja, och nu är det de här 18 poängen som vi har pratat om att Sverige behöver vinna med. Här kommer en lång, lång tre. Han skjuter nästan från halva planen, den tjeckiske spelaren. Den går inte i. Sverige kan då ta med Pelle Larsson som tar en trea. Som inte sitter. Larsson som också har missat sitt första straffkast för kvällen. Han har satt 10 utav 11 straffkast. Sverige snabbt in på egen planhavla för att spela försvar. Pelle Larsson, där är Bobby Klintman också med snabba händer. Spelar bra försvar gör han, Klintman. Som alltså landslag debuterar inför ett fullsatt hov och spelar bra. Kanske han har tagit några onödigt snabba avslut ibland, men såklart blir inspirationen väldigt stor när det är så mycket publik och så när Sverige är i ledning. Så blir det ytterligare tjeckiska poäng när Sverige går bort totalt i försvaret, och då är det 84-68. Det är 16 poäng som Sverige leder med just nu.
3: Tillbaka i Uppsala där det fortfarande är en målsledning för Sirius mot Mjällby, 4-3 alltså, och man gör sitt andra

Robbie Joe med sina 11 fullträffar så här långt. Mjällby har nu 3 minuter plus tilläggstid på sig att åstadkomma ett mål som skulle ge dem åtminstone en poäng. Långa bollen kommer in på Sirius planhalva, nickas framåt. Bra jobbat, och så kommer klacksparken som väl med nöd och näppe möjligen går fram till Bankittelsen. Ja, det gör den. Han dribblar och drar till straffområdet för hjälp ute på högerkanten. Den bollen tar väl... Nej, den tar inte på en Uppsala-spelare, utan det går till inspark istället. Annars hade det blivit hörna för Sirius, men så blev det inte. Och assisterande domaren stod bra till där och kunde se hur det var med det. De som är här är 9349 stycken. Slutsått skulle det vara, det skulle betyda 11, men alla är tydligen inte på plats. Men det ser i princip fullsmetat ut på studenternas. Här kommer insparken från Sirius-keepern. Landar på Mjällbys planhalva, sparkas rätt upp i luften och ut över sidlinjen till ett Sirius inkast. Det var läge för faktiskt för 5-3 för en liten stund sen när Adindo dribblade och drog in i straffområdet och valde att gå på eget avslut, och då blev inhopparen Charlie Nildén ganska gramse på sin lagkamrat att han inte fick passningen, för han stod väldigt bra till in i straffområdet att göra någonting, men den passningen kom alltså inte. Nu kommer inkastet istället från Sirius, hamnas hos Adindo som slår den högt upp, studsar ner mot höger hörnflagga, sett med Sirius ögon, hamnar hos Mjällby fötter i alla fall. Tillbaka till Sirius som har en ute på högkanten, och så larmar med den nedtagningen från Velker Hajos sida, och inkastet blir Mjällbys. 88 på matchuret, 4-3 för Sirius mot Mjällby. Påminner om att det stod 3-0 bara några minuter in i den andra halvleken. Bollen nere i försvarslinjen hos Mjällby. Passerar mittlinjen gör man där genom Max Nilsson ute på högersidan. Spelar bollen bakåt hos Abdulli Mané, spelar i sidled. Nu är alla Mjällby-spelare utom målvakten inne på offensiv planhalva när matchen går upp mot 89. Strax får vi se mycket tilläggstid. Det är Sirius förbereder ut till eget byte. Långa bollen in i Sirius straffområde. Hamnar

0: litet besök i blixtvisit på Hovet där Sverige kommer att vinna mot Tjeckien. Men frågan med hur mycket. Det är 18 poäng som skiljer just nu, precis vad som Sverige behöver för att ha inbördes poängskillnad på det tjeckiska laget inför avslutningen på måndag kväll. 3 minuter 36 sekunder återstår av matchen.
1: Och i fotbolls-VM är det stopptid. Första halvlek fortsatt 1-0 för Egypten mot Australien. Några minuter kvar innan det är paus där. Sen är det spännande i Uppsala.
2: Ja, det är inte bara spännande. Det är mål för Mjällby. Precis när det går upp på 90 minuter så är han där. Tom Pettersson som blir inbytt. Och det är kvitterat för Mjällby mot Sirius. 90 minuter och 10 sekunder så dyker han upp på bortre stolpen. Hoppar högt och trär in den där bollen. Tom Pettersson. Det var ju 3-0 för Sirius. En bit in i den andra halvleken. Och nu är det 4-4 istället. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är en av de märkligare matcherna man har sett. Tom Pettersson kvitterar. Bra jobbat från hans sida. Och det är fortfarande då, ja, 3 minuter kvar att spela kan man väl säga. Tog ju lite tid där vid målet. Och då är frågan om Sirius går för det. Eller se till att åtminstone inte släppa in så man förlorar den här matchen. Nej, man går för det. Långa bollen, kanske ut på vänsterkanten. Nej, inte det. Bjerkebo finns inte kvar på plan heller. Den hämtas upp i alla fall utav Sirius-spelare som är Ekström. Som är långt, långt uppe för att vara back. Robbie Jour spelar i sidled. Får han tillbaka bollen möjligen. Han springer in i straffområdet. Här är en lyftning och den är jätteräddning utav målvakten. Jag undrar dessutom om han inte var offside där. Sirius-spelaren som var Charlie Nildén.

sina fötter på egen planhalva, men de ligger och fiskar högt upp nu, flera Sirius-spelare, för att eventuellt snobollen åstadkommer ett avgörande. Till exempel Jo, men bollen spelas ifrån honom, bollen är kvar på Mjällbys planhalva. Återigen en liten ruff situation. Bra vågade dragning utan Max Nielsen i Mjällby, som spelar ut bollen på tvåmålsskytten Ake Samuelsen. Han har bollen vid sina fötter, slår en lång lyra in mot Sirius straffområde. Finns några lagkamrater där? Ja, det finns en nernick där. Och det är inte långt bort att den studsar till en gulsvart spelare, men det blir inte så utan Sirius för undan den. Strax 93, men jag skulle tippa att vi ska upp på 94. En en-mot-en situation på Mjällbys planhalva, men Mjällbyspelarna hanterar den situationen bra och spelar ner den till en oattackerad egen målvakt som heter Wallinde. Han ser sig för att eventuellt skicka ut en lång boll. Nu har vi passerat 93. Är det här sista chansen för Mjällby att göra någonting? Sirius rensar undan, bollen dipper ner i mittcirkeln. Vilket lag får kontroll på bollen? Tom Pettersson nickar ner den så småningom till lagkamrat som är Mieten. Där kommer bollen in i straffområdet och nej, den går inte fram till Jakob Bergström som har varit ganska... Och där är matchen slut. Och det är en osannolik match vi har sett i Uppsala. Alltså, Sirius, serieledarna, hade 3-0 och det slutar 4-4. Men de är ju fortfarande obesegrade i Allsvenskan den här säsongen, trots allt. Men det var...

Ting i Ljubljana, bortamatch för Sverige. Simon Bergander ska skjuta straffkast. Det är utsålt. Vi har inte fått någon exakt publiksiffra, men det ska vara utsålt. Jag hann inte höra om det var över 9000. I sådana fall nytt rekord. 8906 var ju det rekord som fanns sedan tidigare när Sverige besegrade mycket överraskande världsmästarna Tyskland här med en poäng. Och så missar Simon Bergander sitt första straffkast. Det är inte mycket som går Sveriges väg nu, om vi ska vara riktigt ärliga. När allting stämde så ledde Sverige med 24 poäng i början av den här framförallt osannolika första delen av den här matchen. Bergander sätter dock sitt andra straffkast. Gör det 87-75, 1-20 kvar av den här matchen. Pelle Larsson har gjort 19 poäng. Pelle Larsson, jag tycker ibland stundtals haltar en aning. Jag vet inte om det är bara så att jag inte riktigt... Det känns som att det är någonting han... Har ont på vänster lår, för att det är lite bandage där ibland när han inte spelar. Här kommer Lojček, en bra försvar, men det blir foul på en svensk spelare och straffkast för Tjecken, som får rejält ont efter den där behandlingen utav Simon Bergander under svensk korg. Men det ska bli straffkast i alla fall för det tjeckiska laget, och det ska väl vara... Vem ska gå fram till strafflinjen? Det är Ondrej Senal, en av de här som skjuter så väldigt bra utanför trepoängslinjen. Han satt 5 av 9 totalt poäng bäst i det tjeckiska laget med 19 poäng. Det är så han som ska skjuta straffkast. Han har satt 2 av 2 hittills. Och så är det den tjeckiska coachen som pratar lite grann med en av domarna. Och nu ska man till...

0: Pelle Larsson med 19 poäng och Bobby Klintman med 18 poäng och 12 returer. Jag ska ta mig från positionen här. Radiosportens hytt och Jan Sovon ner på golvet. Och Bobby Klintman är nog han jag ska försöka fånga.
1: Gör det, Peter. Men du, innan du drar... De som undrar då, sannolikheten att Sverige skulle kunna hamna i ett VM framöver. Vad finns det för chans?
0: Ja, det, ska jag svara ärligt så ska jag säga att det är väldigt, väldigt svårt. Tar man sig vidare från det här så väntar då i den här sista VM-kvalgruppen. Då väntar Frankrike och där väntar Finland och sen förmodligen Ungern. Men Sverige måste ju vara bland topp tre där. Så att besegra Frankrike, det blir väldigt svårt och vi vet ju vad Finland går för också. Men sen vet vi ju inte om alla de här spelarna är tillgängliga heller. Pelle Larsson är ju NBA-proffs. Kan han vara med i varje fönster som då väntar för de där kvalmatcherna? Så det är många frågetecken. Men det viktiga vi har med oss är i alla fall att VM-kvalet lever i allra högsta grad för det svenska laget.
1: Det var en trevlig basketfest på Hovet, va?
0: Oerhört trevligt. Framförallt fram till paus. Då hade det varit underbart att vara svensk basketreporter och få se det spel de visade upp.
1: Sveriges jakt på VM fortsätter. Peter Sundqvist på plats på Hovet alltså med den där svenska segern i VM-kvalet. Strax andra halvlek i fotbolls-VM, 16-delsfinalen mellan Australien och Egypten. Egypten vann, eller leder med 1-0. Det är svårt att vinna om det är paus. Men ja, de leder med 1-0.

0: vid mellersta Atlantkusten och i nordöstra USA.
1: När det gäller VM-kvalet i basket, Sverige vann mot Tjeckien på Hovet 87-76. Kommentarer kommer därifrån här i Sportextra. Dessutom när det gäller allsvenskan återstart. Det var ju mötet mellan Sirius, tabellettan Sirius mot sexan Mjällby. Målrik tillställning där det till slut blev 4-4.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Där är 16-delsfinal. Den

Det är Dallas som är skådeplatsen. Belöningen för den som vinner förmodligen Argentina i åttondelsfinal. Messis Argentina möter Kap Verde senare här under denna den sista sextondelsnatten i fotbolls-VM. Så viftar Egyptiens målvakt Shubeir och sina lagkamrater. Upp med er, upp med er. Här kommer en lång boll upp. Nickas, Vincent och Sota, den långa ståtliga mittbacken i Australien. Egyptiens skriker på att de vill ha en frispark, blev inte så. Utan bollen ner till den australiensiska målvakten Beach istället. 1-0 alltså till Egypten när Australien bygger spel centralt på egen planhalva. Att arbeta med från backlinjen nu, närmar sig mittlinjen för lagkapten Sotar till Metcalf, han som var där och nickade alldeles nyss ihop med Hani. Släpper den vidare till Harrington, vänsterbacken. Eller mittbacken är ju egentligen, men han var ute på vänstersidan. Men Australien får inte in bollen i offensivt straffområde utan undan från Egypten. Harrington är där och bryter. Han gör det tillsammans med Jackson Irvin. Men de får inte bollen framåt mot det offensiva straffområdet, utan Australien får hela tiden börja om. Väldigt, väldigt välplacerat försvarsspel. Tätt från Egyptens sida och gröngula eller gulgröna australiensare. Och Sotar har mycket boll långt ner i planen och så har han på starvan och både Salah och Marmoush där på sig, men han lyckas lösa den situationen via den egna målvakten. Men så är det han som ska bygga spelet igen. Tittar långt, spelar kort. Att försöka bära framåt för Sir Cathy, en av de andra mittbackarna i Australien. Får fram bollen centralt för Volpeito. Han springer själv ner mot högersidan. Tittar bort en egyptier in i offensivt straffområde. Blir av med bollen i Australien ändå. Lyftning mot bortre delen av straffområdet. Där fanns inhoppade Truin, men han fick inte bollen. Australien fortsätter att anfalla, får med sig ett inkast. Eller blir det en frispark? Jag tyckte att det var på bollen där, så att det borde vara inkast. Jajamensan. Inkast. Nej, inkast för Egypten! Det var lite överraskande. Har ni hört på publiken? Den uruguayanska domaren, inte populär bland de gulklädda supportrarna, de som håller på Australien, de med alla kängurur och krokodiler som de viftar med. Socceroos mot Pharaohs, och det är faraonerna som leder med 1-0, 7 minuter andra halvlek, det har inte varit mycket spel. Inkast då från eget högerförsvar för Egypten, vinst utav Australien, Harrington in centralt då för Volpeito. Så misslyckas australiensarna med passningsspelet via enda lykten på Mosala, Egyptens stjärna och lagkapten, så att det inkas för Australien. Det väljer de att skicka ner den till egen målvakt Beach. Ut på högersidan då att starta anfallet. Nej, det blir Sir Cathy istället på högersidan i försvaret. Han snurrar, vänder, vrider, tappar mot Marmoush. Så att Egypten vinner bollen. Australien har det kämpigt att få till något anfallsspel. Jättefint försvarat utav Egypten. Både i det lågt stående försvaret och när de sätter press. Men nu är det australiensarna som vinner boll. Metcalf istället. Får hjälp där på vänstersidan. Anstormning. Inlägg kommer från Truin. Men det är illa riktat, så att det blir inkast istället för Egypten. Eller för Australien. Förlåt. Harrington och Sota då förstår du att bollen är djupt ner i Australiens lag. Ut på vänstersidan, Truin får bollen. Släpper den vidare till Beach, blir de kullbräckt och det är frispark för Australien. Ungefär på samma punkt där bollen låg när Egypten fick frispark och gjorde 1-0. Ashour var det ju som nickade in den. Ashour var det som sköt direkt på frisparken från Sala. Den här gången är det Australien och Aiden O'Neill som kliver ut för att slå den här frisparken. Och då kommer det bli en lyftning i en kort variant. Skulle faktiskt kunna bli skott också. Om man är riktigt, riktigt fräck så skulle man kunna dra ett skott därifrån. Jag undrar om man verkligen gör det. 1-0 Egypten, 54 minuter, frispark av Australien. Det här är ett läge för kvittering. Muren, den som är en man, Salah stor, en bit in i straffområdet. Där kommer frisparken, Nick Scarvas i mål!

Och det är det Sotar, den långa som är uppe och nickar in kvitteringen för Australien. Lagkaptenen som ju drog hälsenan i december 2024.

och egyptierna ser bedrövad ut. Här kommer du priset. Vi får veta om det verkligen var Sotar som gjorde det här målet. Frisparken slås, ingen offside. Ja, men vi ser det Sotar som är där och Nick Skarvar. Han är ju 2 meter lång. Och där räcker inte... Nej, det är självmål. Det är självmål. Det är inte Sotar som är på bollen. Den går över hans huvud. Och det är självmål i Egypten till 1-1. Men likaledes frispark från samma punkt där 1-0-målet

0: Mohamed Hani, han som fick den där smällen i huvudet, nu fick kanske ännu mer huvudvärk när han gjorde självmål. Nej, förlåt. Det var inte meningen. Men det var ju olyckligt naturligtvis. Och det där, det var ju bara knappt 10 minuter in på den andra halvleken som Australien fick en fast situation och fick utdelning. Och Egypten får bygga spel då i 1-1-läge. Australiens tredje mål i turneringen, det är utjämnat 1-1 i Dallas. Och helt jämnt, alldeles fullständigt, fullkomligt ovisst om vilket lag som ska ta sig vidare till åttondelsfinal. Ska vi vara med om ännu en rysare i detta VM och 16-delsspelet? Har vi inte haft tillräckligt många? Nej, det tänker de här lagen, Egypten och Australien. Det har ni verkligen inte fått. Vi bjuder på en till. 11 minuter, andra halvlek, 1-1 alltså.
1: Ja, men ingen rolig huvudroll där, så här långt.
0: Nej. Inte läge för honom att nicka till här alltså.
1: Nej. Det är Jonas Enarsson som ger er 16-delsfinalen ifrån fotbolls-VM Australien-Egypten. Lika läge alltså, 57 minuter snart spelat.

0: Warren med Fever Dream här i VM Sport Extra, där det inte bara har handlat om fotbolls-VM. Ni har även fått höra Sverige vinna VM-kvalet i basket på Hovet 87-76 mot Tjeckien. Det var en måste-match för Sverige. Seger där krävdes för att ha någonting att göra med kampen om VM-platserna framöver. Måndag match igen mot Slovenien för svensk del. Och så var det målrikt i fotbollsallsvenskan återstarten. Sirius Mjällby slutade 4-4 efter fyra mål av skotten Robbie Jure i hemmalaget, men ändå bara en poäng i Uppsala för Sirius tabellettan. Snart timmen spelad, 1-1 Australien mot Egypten.
1: Ja, men det tuffar till sig. Frispark igen för Australien. Inte riktigt lika bra läge som när målet föll alldeles nyss. O'Neill med frisparkar. Kommer lyfta in den i straffområdets yttre del. Nickas undan utav försvarande egyptier, och Australien får börja om på mittplanen. Svår passning där ut tillbaka mot O'Neill. Han lyckas ta emot. Där

våg på våg australiensarna. Så att det var deras bästa period i matchen nu, precis efter att de har kvitterat 1-1. Det är 16 minuter spelat av den andra halvleken. Just nu förlängningsläge i Dallas mellan Australien och Egypten, där egyptierna har bollen. Centralt på planen, där arbetar Attia, mittfältaren, som kliver ner mellan mittbackarna och hämtar bollar i uppspelen för de rödvit-svarta egyptienspelarna. Han är ju den olyckliga. Först smäll mot huvudet och sen självmål. In centralt då för Attia igen. Breddar ut på vänstersidan. Hafez med bollen för Egypten, tillbaka till Attia. Ni hör, bollen går mot centrala delen av offensivplanen, där var mest hela tiden. Han är på högersidan för Egypten. Målskytten Ashour är det som möter nu när egyptierna försöker närma sig offensiv straffområde. De kommer inte dit, det är välpackat försvar, de släpper kanterna. De australiensiska försvarsspelarna, och då spelar Egypten ut på vänstersidan, men det finns inga möjligheter för Hafez att kliva in, utan han är i backläge istället för Ibrahim. Han breddar något ut till höger, stickar djupet mot Salah. Salah in i offensivt straffområde. Han var offside. Kan inte ha varit med mycket. Fattade inte riktigt att han låg i offside-position, super